0: niko abakera bawuciye no kuvuga urashaka kufise icyumviro cyo gukora ka wundi akabafise kijya wundi akabafise kijya muca rero mubikombina mukumviriza uwo gisona kurusha uyundi komsa uzosanga no kuri ugwaruka byagenze neza cyewe rero no bahanura no kuri kuva mu marigara biyungunganye muri duto duto nibashika no muri binini navyo ni byiza kuko imana ihezagira uri ku kivi ntabwo ihezagira uwicaye murakoze
1: ego mwego mwiko muradukurikirana mwumvise yuko Marke ariko batumirira kwiyungunganya mu buryo bwawe bwose bwaba bwinshi cyane buto ufise wiyungunganye kugira tuzoshikire yambona kazoza no gwaruka rudasigaye inyuma erega ugwaruka nibwo kazoza none nawe Marianje nize mpanuro wo habo bigeme bafise ingendo mwe niyo yo kugendana n'abagabo bubatse mu gihe abo bigeme bafise ingufu zo gukora niye mpanuro wobaha
2: murakoze Mark yaraje kuvuga ngo gutera imbere bihera mu mutwe naje ndamushigikiye ngira mve ngaho nyene hari ukuntu novuga abakobwa tuzwi yuko turi abantu bakunda kuba bahanze amaso abahungu canke abagabo mu kintu cerekeranye n'amafaranga canke mu kintu cerekeranye no gutera imbere novuga yuko mwige muri kuranyumviriza ndabizi neza hari akajambo ukunda kuvuga ngo umukenyezi ngo ni maboko igihumbi ako kajambo burya ugerageje ukavunagura ako kajambo ko kwereka yuko mwigeme ushoboye gukora ibintu byinshi kandi ushoboye gukora ibintu byo novuga no si byose ariko ni byinshi kandi mu mwanya muto ico kintu cyo kuvuga ngo utumwanya uri kugendana n'abagabo cyane n'abahungu uri kuratumwanya kubera yuko uyu mwanya ushobora kuba uri kuvuga ngo urabahanze amaso hari kintu kurabasaba ariko haragera igihe bakavuga ngo wewe naka ntitugishaka kukubona singishaka kukubona impande yanje kubera yuko yakurambiwe naho muri ico gihe uzosanga nta nguvu gifise zo kuvuga ngo haguruke ngo urondere kwiteza imbere no guteza imbere umuryango mwigeme igihugu kirakeneye izo nguvu zawe kirakeneye ubwo bukerebutsi bwawe uyu n'umwanya wo guhaguruka ngo ukore ico kintu ukunda naho kiba gitoya ube ugihagurukire ugikore ugikunze kuko gutera imbere ntitwimvira gutera imbere ubwo nyine twaduteye imbere ni ibintu biba ku munsi navuga yuko ni ndero twishirako tuvuga ngo hari kintu mpevye hari kintu sacrifice kugira ngo nshobore guteza imbere umuryango nshobore kwiteza imbere nshobore no guteza imbere igihugu ico navuga rero mu guheza kuri ico mwarimu mumbajije novuga yuko niturabe ngo hari abaduha ahubwo turondere kuba abantu natwe batanga turondere kuba abigeme turondere kuba abakenyezi batanga niturondere kuguma dusegerereza amaboko ngo badufashe ahubwo natwe turondere gukora kugira dufashe abandi murakoze
1: ego murahejeje kumva mwebwe muri ko muradukurikirana mwebwe gwaruka na cyane cyane abigeme ko bariko barabahimiriza mutangure kwiyungunganya tingendo yo kugendana n'abagabo bubatse n'ingendo igayitse murumvise ko mushobora kuyigiriramo n'ingaruka nyinshi kandi zitandukanye ego none Marke na Ange bivanye n'uko niyo ngendo uko mwayimuyibona mu kibano iwanyaho mubaye niki mwosaba leta canke abajejwe intwaro aho muherereye bokora kugira iyo ngendo iranduranwe n'imizi kugira tuzoshikire ya mbono y'ibihumbi bibiri na mirongo ine n'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu ugwaruka rutasigaye inyuma nikihe mwosaba leta yokora
0: murakoze cyane aha rero nibaza ko tuza kuhateba cyane hari umugani bavuga ngo karahara mu ruganda ntibacura mvuze

kanisa hili Bwana. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu. Anafanya mambo ambayo wanadamu.

anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ile bose katerebe korya mama mama katorya mama kuterebe semo kura mama mase katerebe semo korya mama katorya mama kura semo korya mama katara ya korya mama kuterebe si katerebe mesa korya mama kuterebe mesa.

unastahili Bwana. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu. Anafanya mambo ambayo wanadamu

taifa hili Bwana, haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu, anafanya mambo

kufanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ile bosi katereve korya mama mama. Katoria mama kutereve. Semokura mama masekatereve. Semokoria mama. Katoria makura. Seporia makatara. Ya korya makotere. Sikatereve bebesa. Korya makatereve bebesa.

0: ndahitwa
1: hari hitunga abantu benshi tutazi nurukundo
2: yegume
1: bujya umuntu afise urukundo muri we niwe umutunzi na kwita umutunzi umuntu afise urwango muri we cyangwa mwita ko ari umukene ahubwo umufu.

iri cyangwa se ngo irabe ngo ababa mu kirekura rero uru rukundo agape n'urukundo imana ikunda umuntu wese rero uru rukundo agape hari umuntu muri bibiliya